0: Dobro jutro svima, 8 sati i 30 minuta i došli smo do onih prvih informativnih minuta našega jutra. Moje ime je Karla Lešević i upravo sam se pridružila ekipi u studiju koji su s vama od 8. Vani nam puše bura i pripremite se za onaj lagani brr kad izađete iz svojih kuća. Još informacija čućete u Unidu Infu koju vam je pripremio Vlaho Ban. Vlaho, jesi spreman?
1: Jesam i hvala ti na super najavi. Vrijeme je za Unidu Info.

Скачайте бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје. И дома и по свету. Унидо Радио на Radio Playeru. Један клик. Безброј сати слушања.

0: I da presteri Pocket Palma na Unidu radiju, dobar dan svima još jednom, prošlo nam je 11 sati.
1: Leitmotiv.
2: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Pozdrav svima i dobrodošli u Leitmotiv na valovima Unidu radija. S vama je Vlaho Ban. Dugo smo razmišljali što ćemo puštati i tako smo se malo prisjetili ljeta, jer kako kažu, ljeto traje dok je i ljetnih singlova na playlisti. Ima toliko puno toga, pa ćemo u ovom Leitmotivu proći kroz neke domaće izvođače i pjesme. Mile Kekin objavio je novi album polu eksplicitnog naziva, onako dvosmisleno se može shvatiti, pa bez brige, ako smo vas već zakinuli za naziv albuma, najavni singl ćemo obznaniti jasno i glasno. Ovo je Marko Nogomet.

Скачвайте бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје, и дома и по свету. Униду Радио на Radio Playeru. Један клик, безброј сати слушања.

šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

učilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam